0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Felix Schneider-Sturm. Seit 3 Jahren nehmen die Asylantragszahlen in Europa stetig ab. Und auch im ersten heurigen Halbjahr haben wieder weniger Menschen in den EU-Ländern, Norwegen und der Schweiz um Asyl angesucht. Das hat die EU-Asylagentur heute mitgeteilt. Aus Brüssel berichtet Verena-Sophie Meyer.
2: Rund 332.000 Menschen haben heuer von Jänner bis Juni in Europa um Asyl angesucht, in allen EU-Ländern, Norwegen und der Schweiz zusammen. Das sind um 67.000 Menschen weniger als im ersten Halbjahr des Vorjahres und damit sinken die Antragszahlen weiter. Zurückgegangen sind die Anträge von Menschen aus fast allen großen Herkunftsländern. Der Großteil, knapp 40.000, kommt aus Afghanistan, gefolgt von Menschen aus Venezuela und Bangladesch. Venezolanerinnen und Venezolaner beantragen fast ausschließlich in Spanien Asyl. Und Anträge aus Menschen aus Bangladesch, die haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Die meisten kommen über das Mittelmeer nach Italien, haben aber sehr wenig Chancen auf Asyl. Sie werden deshalb seit dem 12. Juni nach neuen Asylregeln in schnellen Außengrenzverfahren geprüft. Die ersten Auswirkungen dieser großen EU-Asylreform werden wohl erst Ende des Jahres abschätzbar sein.
1: Die von den Grünen verlangte Sondersitzung des Nationalrats zum Klimaschutz findet am Montag statt. Unter dem Titel Hitze, Dürre, Feuer wollen die Grünen von der Regierung Antworten zum Klimaschutz. Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP ist allerdings in Deutschland und wird von Staatssekretär Alexander Pröll vertreten. Der Untreueprozess um zu günstig verkaufte Immobilien des österreichischen Integrationsfonds ist mit mehreren Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Der frühere ÖIF-Geschäftsführer und ein weiterer Angeklagter wurden zu jeweils 4 Jahren Haft verurteilt, ein dritter zu 2,5 Jahren. 2 Angeklagte wurden freigesprochen. Der Schaden soll mehr als 13 Millionen Euro betragen, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Es war die größte Cannabis-Plantage, die in der jüngsten Vergangenheit in Wien von der Polizei entdeckt wurde. Eine Tonne des Rauschgifts mit einem Schwarzmarktwert von 4,5 Millionen Euro haben die Ermittler vor einem Jahr in Wien-Liesing sichergestellt. Heute hat der Prozess am Straflandesgericht begonnen, wie Karl Reis berichtet.
3: Es geht um den quasi industriellen Anbau von Cannabis in einer über 3000 Quadratmeter großen Halle in Liesing und den Handel mit Drogen im großen Stil. Die Halle erworben haben sollen die beiden mutmaßlichen Drahtzieher zur Tarnung von einem in Schulden geratenen Erzeuger für CBD. Das ist die legale Form von Cannabis ohne berauschende Wirkung. Nach umfangreichen Observierungen stellen die Beamten neben der großen Drogenmenge auch Schusswaffen, 1,4 Millionen Euro Bargeld und Wertgegenstände sicher. Die beiden Hauptangeklagten waren heute nicht geständig. Ihre Verteidiger betonen, der Jurist und der Immobilienmanager hätten legale Geschäfte gemacht und erlaubte Cannabis-Generika produziert. Den Männern drohen bis zu 15 Jahre Haft. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.
1: Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Sturm. Zum Wetter.
4: Heute Abend regnet es vor allem in Tirol, im Süden Salzburgs und in Kärnten immer wieder. Über Nacht breiten sich die Regenwolken eines Italientiefs dann allmählich auch auf den Osten und Norden Österreichs aus. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 8 Grad. Morgen Freitag ist es im Großteil des Landes lange trüb und am Vormittag zeitweise nass. Erst am Nachmittag klingt der Regen überall ab und es beginnt aufzulockern. Von Innsbruck westwärts bleibt es aber von der Früh weg trocken und hier geht sich die eine oder andere Sonnenstunde aus. Damit hat es bis zu 22, sonst bei frischem Nordwind nur 13 bis 20 Grad. Am Wochenende deutlich freundlicher, in ganz Österreich einige Sonnenstunden, höchstens einzelne Schauer und spätsommerliche 18 bis 26 Grad. Soviel zum Wetter von Michael Mattern.
5: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien staut es noch auf der Tangente mit einem Plus von 30 Minuten Richtung Kagran ab der Hansonkurve. Jeweils 10 Minuten länger brauchen Sie auch noch auf der A4 der Ostautobahn statt einwärts, am inneren Währinger Gürtel ab dem AKH und auf der Gudrunstraße Richtung Simmering vor der Sonnwendgasse.
6: Hrvatski Journal.
7: Dober večer pri našem žurnalu. Danas je četvrtak, 10. september. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. U Rušti su danas dopodne predstavili novu kampanju Kom kanu vabiti za preventivne preglede pri raku na prsi. Ova vrst raka je u Austriji najveć proširena. Svaka osma žena je s dijagnozom tumora na prsi konfrontirana. Preventivni pregledi su pri raku na prsi najvažniji, a NATO kanu gradišćanske patike skupa sa zemaskom predsjednicom Astridom Eisenkopf, kaj je ujedno i Pink Ribbon poslanica, i s društvom pomoć pri raku upozoriti. O podupiranju ove akcije veli podpredsjednica komore patikarov Julija Kohn-Fendt.
8: Mi nja podupiramo s tim da darujemo opet 3000 kremo za ruke, kje oni onda dalje davadu pri svoji eventi i tako pobiraju dobrovoljne dare, kje onda se koristu za ljude ki imaju na prsi mraka. To znači mi na jednu stranu podupiramo financijelno, na drugu stranu opet podupiramo je tako da u apoteka cijeli oktobar imamo visit plakate ki upozoravaju na rak na prsi i imamo njave brožure kje dilimo ženam da bi se bolje informirale.
7: Sada je od raka na prsi pogođena skoro svaka osma žena u Austriji. Što bi vi rekli što je sada najvažnije u pogledu na ta beteg ili na, ta, na tu vrst raka, što se to te more pred dijagnosticiranim djelat?
8: Svako ljeto u Estraju se razboli 6000 žijan od raka na prsi, ali samo 40% onih žijanke su pozvane da dojedu na preglede, prevencijske preglede za istinu i dojedu. To znači, očividno, žena mi jasno i mi svisno kako važan je ov pregled na koga su one pozvane. Od 45 lijat počijato nas UGK i sve kase aktivno pozivaju na te preglede i važno bi bilo da žene idu. I to zamu da pogledaju je li je sve u redu.
7: Vi ste sada vašu informacijsku kampanju danas prezentirali i skupa s predsjednicom Zemaljskog sabora Astrid Eisenkopf. Kako važno je to za ovako kampanje da se zato i angažiraju i ljudi ki stoju u javnosti?
8: Jako važno i lipo je da se gospa Astrid Eisenkopf zato angažira skupa s Krebshilfe, jer jednostavno tako se more veću svist najti i dostignuti za ov teški betijak ki je nažalost svakdje prezentan i mora se svako ljeto na novič ili non stop nažalost upozoriti da se mora sam na sebe gledati, jer ako žena ne ide sama tamo na tu prevenciju, onda se čuda puti nažalost prekasno vidi da je ta rak u tijelu već.
7: Zašto se vi pršunski zato isto angažirate?
8: Ja se pršuanski zato angažiram za ovu kampanju, jer mi u apoteki smo čuda puti prvi stepen kaj se ljudi informiraju za zdravlje. Apotekarice su 80% žene, to znači jako veliki dio su žene i zato je nam to jako veliki nalog da mi na UF betijak ljude upozorimo.
7: Tako Julija Kohn-Fendt, podpredsjednica Komore Patikarov u Gradišću. Beneficijske akcije društva Pomoć pri raku će dopočeti tokom septembra. U oktobru će do sve patike u Gradišću plakati i broširami upozoriti na važnost preventivnih pregledov. U Poaki u Južnom Gradišću su našli vjerojatno najveći fundus keramike iz rimljanske dobe u Austriji. Pri iskapanju koje je izvršila djelatna grupa klasičnih arheologov i arheologic sveučilišća Beč i poduzjeća Archeo Perspectives je sudjelivala i studentica arheologije Andreja Jukić.
9: Na površini kod polja je keramika bila i prije vidljiva. Firma Archeo Perspectives je onda koristila georadar. To je stroj koji šalje magnetske signale u zemlju. Onda idu signali nazad i onda se mogu interpretirati je li postoje neke anomalije.
10: Kako ste vi formirali ovu djelatnu grupu?
9: Firma Archeo Perspectives je zapravo u stalnoj suradnji sa sveučilištem Beču i tako je uspjelo da je radna grupa pod profesoricom Hamane počela raditi. Odgovorna sam bila za keramiku. Ja sam najprije čistila, crtala i fotografirala keramiku. Onda sam i razlikovala između diagnostične i nedijagnostične keramike. Diagnostična keramika je ona koju možeš odmah prepoznati, da pripada jednoj određenoj posudi kao čaša, lonac ili dolija. Znači, to su bile moje glavne zadaće.
10: Što je zapravo posebno kod ovoga nalazišća oporke?
9: Keramika je uglavnom bila u jako dobrom stanju i nije bilo prevelikih zapreka. Mi smo morali samo iskopati 40 cm površine kako bi našli prve elemente jedne antične peći. Mislimo da je ta keramika cirka iz prvog ili drugoga stoljeća i vjerojatno najveći fundus rimske keramike, barem u istoku Austrije, i vjerojatno je ovo zapravo bio centar za produkciju svakodnevne keramike, što se vidi po tomu da se može ova keramika u manjem formatu pronaći u cijeloj okolici kao u Sombatelji. Našli smo toliko puno keramike da moramo si uzeti vremena do sljedeće godine. Bile su to oko 2 tone koje smo transportirali u Beč, a sada moramo keramiku dalje prati, klasificirati i tako dalje. A onda još trebamo daljnje fotografije i ako je moguće želimo spojiti ulomke keramike da bi bolje vidjeli kako je keramika prije izgledala. Na svaki način mislimo da bi bilo vrijedno da u budućnosti još više kopamo u Burgu.
7: Je rekla Andreja Jukić u razgovoru s Matijasom Popovićem. Dica osnovne škole Pinkovac su bili prvi hodočasniki ki su pohodili putujuću Celjansku Mariju u susjedskoj Novoj Gori. Osnovni školari su prilikom dana pišačenja srijedu imali pobožnost u farskoj crikvi Nove Gore. Potom su bili školari pozvani na zdravu južinu u osnovnu školu Nove Gore. Ova ima od prošloga ljeta težišće na temu svisno, zdravo, razgibano. U Sjevernom Gradišću i u Dolnjoj Austriji kanu realizirati najveći projekt za infrastrukturu struje u istočnoj Austriji. Med Bečom i Cundrofom će do na mjesto starih vodov montirati 380 kV vode. U Pandrofu kanu izgraditi transformatorsku stanicu. Građevinskimi dijeli će dopočeti 2030. ljeta. Od dojdućega pandiljka kanu pri posebni priredba informirati gradjanje pogodjenih sjel.
0: Danas.
7: Danas je počeo u Beču dvodnevni forum za budućnost OAF-a na koga je pozvao ministar za medije i vicekancelar Andreas Babler, SPÖ. On je u svojem govoru veljeg na početku sastanka rekao da si želi OAF ki je uz drugo transparentan, neodvisan i blizu građanom. Generalna direktorica OAF-a Ingrid Turnha si želi da bi publika morala stati u sredini djelovanja javnopravnoga medijskoga poduzeća. Širom Austrije je narasao broj nesrić i skuteri, tako i u Gradišću. Ovdje je broj nesrić za 3 kat viši nego pred 2 ljeti. Tako je lani bilo u Gradišću 47 nesrić. Gledajući ovih brojev potrebuje ÖAMTC na novič obavezu za nosenje kacige ili šljema. Dosle u Austrije je narasao broj nesrić i skuteri, tako i u Gradišću. Ovdje je broj nesrić za 3 kat viši nego pred 2 ljeti. Tako je lani bilo u Gradišću 47 nesrić. Gledajući ovih brojev potrebuje ÖAMTC na novič obavezu za nosenje kacige ili šljema. Dosle ovo valja samo